ہما کشورم اللہ آئے اکلاں گے ملائکتوں نبی آگے مچہ صلوائے لبتے اے ایمان وجہ میسکن نیو تی بیمی ہوں اکلے گفانو گے مچہ صلوائے لبوں گے دی دعا کراش ادی اکلے گفانو گے مچہ سلام لبوں گے دی تی بیمی ہوں گنا گنا ان دعا کراشے.